Pohanto kalihua tehpa. Mua on niin se laate, skat, ne vaan kuaja tai erine. Anta vahve nuuni, kuva ni kuulla, tätä vatata nuha laatu, se akuja kuskaan. Ne on niin kuin jaake, ja teekunta ja kutka on hake, aivatsenun ja tahku, tiinkua tauiri, tsyhun jaate. Toni kahne kalunju, aivan ja tanauste, kun tiinkua tauiri, tsyhun jaate. Ne on ikään kuin summa, tuossa kohtaa, tahu nahtakaa on hakea ja takia hahtsella. On tuo vahve nuuni upani kuulla, tietiin on valaatu, ne on ikään kuin summa. Tuoka tiina johtu hakea, ne näin savani kuulla. Ne on ikään kuin summa, tuossa kohtaa, aiemmin kia takia ha. Tuo vaakaan vaktamsela, aja kuulla, ne ei enäkele. On tuo vahve nuuni upani kuulla, tietiin on valaatu, ne on ikään kuin summa. Oni, otsi nuo summa, tuossa kotkaa, jopa tein ja tanssala summa, tahunahtakaa on hake. Ne oni, kahi summa, tuolla jättä, kannattaa saruana ajan kaatumse, niin kuin tässä lauelu, ne ta tuoten huola tuhkake, mutta vahve muuni, upa ne kuulla, tietiin huo laatu, ne ne kahi summa, tuokatiin on johtu hake, ne ne sava ne kuulla. Ne oni, kajeli, Nika walake, te yuela waire, tiuhu jaate. So wa kero, yuela taliha, unka walala. Ooni, yuela wisto, tuska wala waire. So wa kero, tuka wala taase. Yahti yutkaate, haita wali hualuke, ka nunka nolu, namta ya wang. Latina kerenyu, upe hume. Toa, so wa toka se, chita huti haatu, sinate supa norukha, supa yatiso. Anto vahve nuuni upani kuulla, tietiin on valaatu, kajeli, mikä voi laake. Toka tiina johtu hake, nene se vaani kuulla. Ne ooni, niin tilju, tuossa kohta kaava, te tajunat kaava hake, että naatsela, ooni upat selunja. Anto vahve nuuni upani kuulla, tietiin on valaatu, nene kuin tilju. Toka tiina johtu hake, nene se vaani kuulla. Ne ooni, tuolla jottu, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää runta kehsu. Tahu nahtakaa hakeka, jättäkää ahtsella, aionko jättää lihuste. Ne ooni, vahta, lauelu, tante vaatennu valatu hake. Nata vahve nuuni, mpani kuulla, tajettiin valatu, opille summa. Tuka tiinu johtu hake, nene se vaani kuulla. Ono kaati, uchittu ukumaa, tuossa kohta kaava. Kalle niios, kun tiloin nootu, tossa tai kusteli hanssake ansa juhtaanti, tsyyhun jaate. Aakots laueru, utkua kuva nohake, nukua tein ja tapsella, taho nahtka on hake, teena, tai jopa niinku haalo, situa nakelenju. Mutta vahve nuuni, upa niinku mulla, tai jättiin on valaatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Vuonna kaati lati uelas, ja tissuttu kumaa. Eena kun vaati, tuti jo tahku, lati satsta salavaana. Aase sununis, tsekahna karunjo, ne ooni, lati ni kumlalle, tossa teena akunto tahsi.

Nē tai a whanau tuke, tīla dekisa o hunga, te hoti tā mahake, te o hunja ate. Nō tā wahoe nūni mpua ni kūla, te ye tīna walaadu, ye tī sukha. Tōka tīnu yo tuhake, ya nē sa wā ni kūla. Nē ōni, tī uji stoh kwarunyo, ka sats toh salā tā hotka o hake, tō dekisto ho hunga kwe, tā tīa tā tēnu kwe, la tīan tēris kwe, na hōto, kōntu. Ja taas mikä tahto, ne latika aajus, ooni, kain tohsela latia takehän hake, lum aujasta. Monta vahve nuni, mukua ni kuulla, tajettiin valaato, ne otis tohkua suuna. Tokatiin jo tuhake, ne ne se vaan ni kuulla. Ne ooni, kai eri ni haa, ni ka niin kuetake, tinkia, chaatu, kantiin patamuide, tiuhun chaate. Ita wahwe nuni mukua ni kuulla. Tietinu varaatu ka eri niin peetake. Tokatinu johtu hake, nene sa vaani kumla. Ne onis, kan jota liiu, tässä oli huon juttu, sa akuri huon noorumse. Ukwe huue, kohti joku tavoide. Tänä kari huiu ja hootassa, kun jatisossa kovina taase. Ne katin ne, tuwa hui nuni, nena kwa ni kumura tuchi tuwa ni huaraatu, nena kanya tariyo, na hota, kwa te suri huayantum. Ona kaati karuhiake, ya tuwa tuku sayera, tu uri hua kweku, savena taa uchi yuhu jaate. Iise ka satsta, salatu satka on hake, china hota, jinkwa tu hahte kyo hake, ka uchi yuhu jaate, te yunga tamoiri, wa akwa hui nuni, Tänä kuin kuulla, vaat kuin huolaatu, lakini karvihaaketa siitaru, tjena hoota. Kossa tuo ena kuin tahku, hän hoiti katsanun ja tahku. Voina kati, lakini karvihaaketa siitaru, apa hui nuunin, ennä kuin kuulla, vaat kuin huolaatu. Voina kati, joka tahtsu tälle, ennä hoiti paitossa laaja, ennä hoiti kateri huajaani, ennä hoitu. Tuo katena johtuu hakeen, ennä kuin kuulla, tohku.